0: Signori, questa era appunto Porconando di scusate era Shakerando di Ro. Il tizio si chiama Rob.
1: Scusate,
0: allora il
1: avevo preso la faccia in F4 della dottoressa un attimo, sì. Noi tutti a fare la ola mentre ci guardi, siamo qui.
0: Naturalmente è stato fatto lo screenshot e verrà stampato su A3. Allora, sì. detto
2: no,
0: questo,
2: no,
0: direttamente sui cartelloni pubblicitari, lo mettiamo sull'autostrada, lo mettiamo benissimo.
2: 3,20 metri.
0: Esatto.
1: No, ho notato che il professore ha fermato il traffico, 25 macchine in camion mentre faceva...
2: Però insomma, va bene così.
1: È volato il braccio.
0: Esattamente, ma quindi andiamo... te pareva.
2: Dai, già... lunghi? No, dai.
0: Dottoressa, risponda lei. Risponda così lei, almeno dottoressa. Magari vediamo che lei c'è un
3: mamma, io ho paura di rispondere a questo telefono.
0: Vada.
3: Sì.
4: Ma tu c'hai il caffè decaffeinato, decaffeinato, decaffeinato, decaffeinato, comunque decaffeinato. Mi serve, è già imbustata, ho imbustato.
2: Beh, se no anche a grani. No, anche a grani, ci cioè, sono due modalità. Certo. No, è un fornitore nostro di finato.
1: Sì, caffè, ci rifornisce caffè. Di Barbie. Ma di
0: spacco.
3: No, le Barbie no, dai.
2: Esatto.
0: Bene, siamo arrivati, signori, all'ultimo appuntamento delle puntate dello Strillone. È l'ultimo appuntamento qui. Beh, sì. Allora, è l'ultimo appuntamento e noi
5: facciamo calcio.
0: Allora, siamo arrivati, prego annunciatelo così almeno fate
2: signori, è arrivato il momento finale.
6: Credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale.
2: Quindi,
6: chiudiamola qui.
2: Quindi date queste istruzioni per all'ultimo momento dello strillone, signori e signori, e quindi
0: vengino signori, vengino, perché ci siamo arrivati anche oggi al pirla della settimana.
1: Come il pirla,
0: quando è che mi parla, e devo
2: piano che sia forte.
0: Signori, ci trasferiamo a Napoli. Ebbene sì, questa volta giochiamo in casa, non andiamo a cercare al di là dell'oceano.
2: Esatto.
0: È finita malissimo la fuga di due giovani che nel pomeriggio di giovedì 26 marzo avevano rubato una Fiat 500X parcheggiata in una strada del comune di San Sebastiano al Vesuvio.
2: Aia.
0: Sul loro cammino, attenzione, riescono a rubare la macchina, partono, ma sul loro cammino c'è l'alte di una pattuglia dei carabinieri. I due ovviamente fuggono, ma vengono tallonati fino in una strada senza uscita, dove abbandonano l'auto e scappano a piedi. Cercando di eludere i militari, questi due imbecilli, che cosa fanno? Scavalcano una recinzione, no? Almeno non ce l'avranno mai, ma si consegnano letteralmente nelle mani dei carabinieri.
2: Come?
0: Perché il recinto che hanno scavalcato era quella della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio. Quindi questi hanno scavalcato e si sono ritrovati nel cortile di una caserma.
1: Dal produttore al consumatore.
0: Esatto. I due fuggitivi sono finiti, manca dirla, in manette ovviamente, appena 8 giorni fa erano stati arrestati, tra le altre cose, per lo stesso motivo. Quindi erano rubati e erano stati rubati. Anche in quel caso la fuga era stata, diciamo così, sfortunata. Ancora la 500X rubata, ancora i carabinieri alle calcagna. In questo caso i due hanno dimenticato una cosa che può rallentare i lavori, sì. Un piccolo dettaglio: dimenticarono di rimuovere il blocca sterzo e finirono contro un muro.
2: in gamba,
0: mamma mia,
1: dei professionisti
0: diversi anche gli altri precedenti specifici. Attenzione, il 6 febbraio scorso uno dei due, insieme a un altro complice 23enne, era stato denunciato per possesso di chiavi alterate e per due furti di auto commessi il giorno prima. Cioè, questi proprio... Il 3 giugno 2025, però, le ginocchia non gli si spaccano. Il 3 giugno 2025, entrambi, insieme a un 25enne, sono finiti un'altra volta in manette per il furto di una Lancia Y. Inseguiti dai carabinieri, vennero un'altra volta bloccati e una volta arrestati.
2: E voilà.
0: Nel 2021, senti, a via Gianturco...
2: Ma indietro al 2019?
0: Io non lo so. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Poggio Reale avevano bloccato uno dei due durante un tentativo di furto insieme al padre.
2: Bene.
0: Quindi di padre in figlio proprio.
1: Ah, quindi è un vizio di famiglia.
0: Sì, è un vizio di famiglia. Quando hai il crimine nel sangue, ma c'è una pessima circolazione proprio.
2: Tramandato di generazioni.
0: Una roba veramente schifosa, guarda. E quindi questi due, prima o poi decideranno di metterli in galera e buttare via la chiave. Prima o poi.
2: Non lo so.
0: Me, sai perché li rilasciano? Perché si divertono a catturarli.
1: Secondo me li rilasciano ogni volta per dire: vediamo come ritorneranno da noi.
0: Vediamo, parte subito un toto nero agghiacciante in sala mensa.
2: Ma soprattutto abbiamo un contributo dalla regia, finisca pure il concetto.
1: Dica il contributo perché poi dico la cazzata.
2: Questa invece è una roba.
0: Sentiamo il contributo.
2: Nel senso, quindi, scavalcando la recinzione, sapete benissimo che sono le telecamere di sorveglianza, per quel motivo li hanno pescati per le telecamere di sorveglianza. Attenzione, hanno anche il suono, prendono anche il suono. E è uscito il primo carabiniere della forestale chiedendo:
5: serve una mano?
1: Esatto.
2: Una cazzata. 2 ore per dire.
1: Benissimo. No, però mi è piaciuto il panegirico. L'unica cosa che vorrei dire, che immagino ci stiano ascoltando dalla prossima stazione di polizia, quelli del Pirla della settimana, è di: ma non l'avete capito che non è farina vostra, non è il vostro lavoro, cambiate lavoro, fate qualcos'altro.
0: Dicono anche che in determinate caserme gli abbiano dedicato un piccolo estratto musicale, cioè vale a dire:
7: sei un coglione.
2: Benissimo.
1: Grandi.
2: Ottimo.
0: Che comunque ci stava sempre bene. Bene, signori, noi siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi vi ricordo che ovviamente andiamo in replica il venerdì dalle 16.30 alle 18 e vi ricordo anche che poi potete trovare la puntata su Spotify qualora ve la perdiate, diciamo così, eccetera, eccetera. Ma allora, io vorrei ringraziare... Porca di quella...
2: Perché dobbiamo sempre... Secondo me io so che...
0: Ma non lo so, ma chi...
3: Chi va?
0: Vabbè, dai, ho capito. Che c'è? Sì, chi è? Pronto?
8: Per quanto riguarda gli amanti del pesce, posso sfilettarmi i coglioni?
0: Ma no,
8: Posso passare come sogliole, gli mettiamo su della salsina delicata così possono degustare meglio.
0: Ma
8: per la carne pensavo a sta cipa,
0: ma no,
8: bella messa arrosolata per bene, mettiamo su della senape che così scioglie il sapore. Per il vegano dei problemi, pensavo a delle scoregge di nuvole di drago, fatte bene con della bella salamoia. Non vi mando a cagarci, mancherebbe, vi mando proprio a fanculo.
1: Che bel menù di merda.
2: Al tradimento.
0: Cioè, ma ho capito, ma perché tutte ste
9: Napoletei, a parassiti, a cazzaruni, mezza riotteri.
1: No.
2: Si passano il telefono l'uno con l'altro, fanno una cricca. No.
0: Vabbè, basta, adesso rispondo incazzato, Adesso mi sento. Allora, pronto, chi è?
10: A disgraziati, figli della mignotta, mando cazzo state.
0: No.
2: Cavalier Cecconi. Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, guarda, ci dispiace averla come disturbata.
10: Ma mi dispiace un cazzo!
2: No, senta, Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, stiamo chiudendo la baracca.
10: Ragazzi, vabbè, io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti. Io ve ributto nella fogna da cui vorrò accolto.
0: Bene, direi che forse è il caso di andare. E allora, stavo dicendo, ringraziamo Gin che ha deciso di venire qua ospite. Ovviamente potrà tornare quando vuole. Le porte dello Strillone sono sempre aperte.
2: Si è buttata nella mischia ed è stata bravissima. Complimenti, molto bravo.
1: Complimenti, meglio di noi. Grazie.
0: Esattamente, glu glu glu.
3: Lo so perso.
0: Lo so.
3: Ho perso il momento. Non
0: quindi, noi bimbi ci risentiremo... Dopo Pasqua, sicuramente dopo Pasqua ci risentiremo dopo Pasqua, quindi ci prendiamo sicuramente un turno di stop e poi dopo vediamo, state sintonizzati magari su, sui nostri canali che vi daremo notiziole, va bene? Quindi buona Pasqua a tutti e alla prossima, diciamo così. Ciao, ciao a tutti, ciao ciao.
5: Non si hanno altre informazioni.
11: Che hai detto?
0: Lo strillone torna la prossima settimana.
12: Ma non è vero.
13: Esatto.
14: Allora sì che si chiama. Ma la grande
15: andiamo.
0: Benissimo, anche questo.
1: Allora,
0: sì, che c'è?
1: Allora, cosa c'è? Intanto bravo, ringraziamo c'è? La dottoressa che ha voluto partecipare questa sera con noi. Le ho preparato un piccolo cadeau del programma che le voglio dare, ma soprattutto ragazzi, ce l'ho anche per voi, considerando
2: bravo,
1: che
2: io
1: è la Santa Pasqua. Tra l'altro, Volk, avrei una richiesta per lei, perché mi è stato richiesto per una cena di andare a presenziare. Cioè, io avevo proposto veniamo noi tutti dello strillone, magari se voleva venire pure la dottoressa, ma è stata richiesta la sua presenza, quindi dopo le do l'indirizzo della contessa, le do l'indirizzo dove deve presenziare.
2: Vedremo, bravo, vedremo.
1: Volk, la prego, perché ne va delle sorti del programma, dell'affitto, tutto eccetera, quindi ogni tanto se può fare, io non le chiedo
0: faccio
1: mai
0: un sacrificio anche lei, scusi,
2: bravo, io la strozzo, va bene, ha rotto le palle, lei è la contessa, deve cacciare quei soldi.
0: Vabbè, dai,
1: posso dare il pensierino? Vi posso dare il pensierino che chiudiamo?
0: Che cos'è?
3: Sì, dai, ce lo dia.
1: Per voi questo mio piccolo cadeau, questo splendido,
0: bellissimo.
1: Cacciofa di peluche che cate bolle!
0: La porca puttana, porca maledetta!
16: Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, kto financuje novú autobusovú linku, ktorou dochádzate do práce? Alebo kultúrne centrum, do ktorého tak radi chodíte a ktoré bolo kedysi už len opustenou budovou? Mestá a regióny po celej Európe sa neustále menia. Ulice dostávajú novú podobu, verejná doprava je čoraz ekologickejšia a k dispozícii máme rôzne nové služby. Mnohí z nás si však neuvedomujú, že za nejednou z týchto viditeľných zmien sú iniciatívy umožňujúce financovanie z prostriedkov Európskej únie. Ich cieľom je podporovať mestá a zlepšovať každodenný život ľudí, ktorí v nich žijú, teda aj nás. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde sa pozrieme na to, ako peniaze z Európskej únie pomáhajú mestám reagovať na každodenné výzvy a zlepšovať život ľudí priamo tam, kde žijú. Mestá využívajú prostriedky únie na riešenie konkrétnych miestnych potrieb. V praxi to môže znamenať, že modernizujú zastaranú infraštruktúru alebo zlepšujú prístupnosť verejnej dopravy. Inými slovami, peniaze z eurofondov pomáhajú mestám uľahčovať vám život. Myšlienka takejto podpory pritom nie je nová. Siaha až k parížskému samitu v roku 1972, keď si európski lídri uvedomili, že výrazné rozdiely medzi regiónmi v Únii brzdia rast a príležitosti. Niektoré regióny prosperovali, zatiaľ čo iným chýbali investície. Toto posolstvo jasne zaznelo aj na tlačovej konferencii vtedajšieho člena Európskej komisie Alberta Boršeteho, ktorú zverejnilo audiovizuálne oddelenie komisie. Musíme si uvedomiť, že z ekonomických, politických, ale aj ľudských dôvodov nie je možné, aby medzi jednotlivými regiónmi Európskeho spoločenstva existovali také rozdiely. Najmä, ak chceme vytvoriť integrovanú Európu a hospodársku a menovú úniu. Riešením bolo spojiť zdroje na európskej úrovni a investovať ich tam, kde by mohli priniesť najväčší úžitok. Tak vznikla dnešná politika súdržnosti Európskej únie, spôsob, akým únia znižuje rozdiely medzi regiónmi, aby mali ľudia podobné príležitosti bez ohľadu na to, kde žijú. Táto politika zahŕňa 4 hlavné programy financovania z prostriedkov únie. Prvým z nich je Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý sa zameriava na konkrétne miesta. Pomáha mestám a regiónom investovať do lepšej infraštruktúry, modernej verejnej dopravy a digitálnych inovácií. Vďaka nemu mestá ako nemecký Essen či poľská Lodž transformovali bývalé priemyselné zóny na kultúrne štvrte a obnovili verejné priestory. Ďalším dôležitým programom je Európsky sociálny fond Plus. Ten sa sústreďuje na ľudí a podporuje vzdelávanie, programy v oblasti zamestnanosti a komunitné projekty. Vďaka tomuto fondu vytvorili mestá ako Brusel v Belgicku či Coimbra v Portugalsku špeciálne vzdelávacie programy pre ľudí so zdravotným postihnutím a zlepšili služby starostlivosti pre starších občanov. Tretím programom je kohézny fond, ktorý podporuje veľké infraštruktúrne projekty v menej bohatých členských štátoch. Ide o projekty v oblasti dopravnej infraštruktúry a životného prostredia, ako sú železničné trate či čistejšie vodné systémy, ktoré sú prospešné pre mestá. A napokon je tu Fond na spravodlivú transformáciu. Tento program podporuje cieľ Únie stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou, a to tým, že pomáha regiónom, ktoré boli najviac postihnuté prechodom na zelené hospodárstvo. Napríklad v španielskej Astúrii či gréckom západnom Macedónsku sa môžu miestne komunity vďaka prostriedkom z tohto fondu postupne odkláňať od uholného priemyslu a odvetví s vysokými emisiami uhlíka. Ak si to zhrnieme, všetky štyri fondy podporujú miestny rozvoj, zručnosti a pracovné miesta, ako aj veľké infraštruktúrne projekty a zelenú transformáciu. Rozhodujúci vplyv na to, aby politika súdržnosti naozaj fungovala, má Európsky parlament. Spoločne s Komisiou a Radou pomáha nastavovať pravidlá týkajúce sa eurofondov a schvaľuje časť rozpočtu Únie vyčlenenú na politiku súdržnosti. Parlament vyzýva Komisiu a členské krajiny, aby poskytovali dostatočnú podporu miestnym a regionálnym orgánom, pretože práve oni zohrávajú kľúčovú úlohu pri rozhodovaní v Európskej únii. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová otvorila v roku 2025 Európsky týždeň regiónov a miest, hlavné podujatie Únie venované politike súdržnosti, týmito slovami.
11: Cohesion policy is a monument to this mission.
16: Politika súdržnosti je pamätníkom tejto misie a patrí medzi najpozoruhodnejšie úspechy Európskej únie. Je živým prejavom európskej jednoty a solidarity. Prakticky ukazuje, ako sa Európa spája, aby každý región a každý občan mohol mať prospech z udržateľného rastu a spoločenského pokroku. Každá zrekonštruovaná škola, každé novovytvorené digitálne centrum a každý projekt v oblasti čistej energie, spolufinancovaný z prostriedkov Únie, je hmatateľným dôkazom toho, že Európska únia reálne mení životy ľudí. In people's lives. Ako získa mesto či obec prostriedky z eurofondov? Celý proces sa zvyčajne začína na miestnej úrovni. Miestne orgány najskôr identifikujú problém alebo príležitosť. Môže ísť o nezamestnanosť mladých ľudí, rastúce náklady na energiu vo verejných budovách či zanedbanú mestskú štvrť. Potom vyberú vhodný program a pripravia podrobný plán projektu. V ňom uvedú, čo chcú robiť, komu bude projekt na osoch, ako dlho potrvá a aký vplyv bude mať na život ľudí. Projekt posudzuje štátny alebo regionálny úrad. Ak je schválený, mesto získa finančnú podporu a má obvykle niekoľko rokov na to, aby svoje plány premenilo na skutočnosť. Základná myšlienka je jednoduchá. Keď majú mestá prístup k správnym zdrojom, sú lepšie vybavené na to, aby sa stali ekologickejšími, spravodlivejšími a odolnejšími miestami na život. Pre študentov to môže znamenať kvalitnejšiu verejnú dopravu do školy, zrenovované školy či nové vzdelávacie možnosti, ktoré im môžu pomôcť nájsť si prvé zamestnanie. Keď teda na budúce nastúpite do nového autobusu alebo sa ocitnete na obnovenom verejnom priestranstve, skúste sa na chvíľu poobzerať okolo seba. Možno neďaleko uvidíte tabuľu s vlajkou Európskej únie a nápisom Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
12: O prémio de jornalismo Dafne Caruana Galicia de 2024 foi atribuído ao projeto jornalístico transfronteiriço sem fins lucrativos Lost in Europe, que investiga uma questão dramática e urgente. o desaparecimento de mais de 51 mil crianças migrantes não acompanhadas na Europa.
13: Liberdade de expressão.
15: Freie Meinungsäußerung.
17: Liberdade de expressão.
18: Liberdade de expressão.
19: Di la verità anche se la tua voce trema.
20: Daphne Caruana Galizia.
12: A investigação vencedora, conduzida pelo Lost in Europe, revelou que mais de 51 mil crianças migrantes não acompanhadas desapareceram após a sua chegada à Europa, entre 2021 e 2023. Esta investigação consistiu numa colaboração entre órgãos de comunicação social da Alemanha, Itália, Grécia, Países Baixos, Bélgica, Irlanda e Reino Unido, e revelou lacunas na comunicação de informações e nos dados sobre o desaparecimento de crianças não acompanhadas. As estatísticas são impressionantes. Em média, desde 2021, desapareceram diariamente cerca de 47 crianças migrantes. O projeto Lost in Europe recolheu dados de 31 países e constatou que dezenas de milhares de crianças migrantes continuam desaparecidas. Temo-se que muitas delas tenham sido vítimas de tráfico de seres humanos ou de escravidão moderna.
21: Ao receber o prémio, Reisha von Haaren, cofundadora do Lost in Europe, declarou: os Estados-membros da União Europeia são responsáveis por estas crianças. No entanto, as crianças estão a desaparecer e nem sequer sabemos quantas estão desaparecidas. As crianças não acompanhadas que viajam pela Europa são uma responsabilidade nacional. Estão sob a custódia do país em que se encontram. É aceitável que uma criança desapareça sob a vossa tutela?
12: Não é a primeira vez que o jornalismo de investigação do Lost in Europe teve um impacto importante. Em 2021, comunicaram que mais de 18 mil crianças migrantes tinham desaparecido entre 2018 e 2020. Ao rever e ampliar as suas conclusões, chamaram novamente a atenção para uma crise que não tem parado de crescer ao longo dos anos. O seu trabalho reafirma o papel vital do jornalismo para expor verdades desconfortáveis e exigir responsabilidades. Os parceiros editoriais da equipa incluem The Standard, Bélgica, Small Stream Media, Países Baixos, RBB, Alemanha, CNAC, Bélgica, ANSA, Itália, CNN, Reino Unido, Estados Unidos da América, VRT, Bélgica, Ephemera Daton Syntacton, Grécia, Il Fatto Quotidiano, Itália, The Journal, Irlanda, Tagesschau, Alemanha, Zeit Online, Alemanha e Infomigrants, Alemanha. E foi através desta rede de jornalistas de investigação que a história chegou a um público internacional. Todos os anos, por ocasião do aniversário do homicídio de Daphne Caruana Galizia, o Parlamento Europeu atribui este prémio em sua honra.
21: Durante a cerimónia de entrega do prémio, Roberta Metsola, presidente do Parlamento, afirmou:
22: "This is the fourth edition."
21: Esta é a quarta edição do Prémio Daphne Caruana Galizia para o jornalismo. Recorda-nos o compromisso do Parlamento para com a liberdade, a independência e o pluralismo dos meios de comunicação social enquanto pilares fundamentais da democracia. É dedicado a todos os jornalistas que arriscam diariamente a sua vida e o seu sustento para revelar a verdade, independentemente de onde ela esteja ou de a quem incomode, em memória de todas as pessoas mortas ou cujas vidas estão ameaçadas no exercício da sua atividade profissional.
22: In the course of their work.
12: Criada em 2019, o prémio reconhece o papel inestimável que o jornalismo desempenha na proteção dos valores da UE e na defesa da democracia e dos direitos humanos. Está aberto aos jornalistas que tenham publicado o seu trabalho na União e o vencedor recebe 20 mil euros. Daphne Caruana Galizia era uma jornalista, bloguista e ativista anticorrupção maltesa assassinada em 2017. Tinha investigado o branqueamento de capitais, as ligações entre o setor do jogo online e a criminalidade organizada, bem como o regime de concessão de cidadania a investidores de Malta. Em meados de outubro de 2017, foi assassinada perto de casa com uma bomba colocada debaixo do assento do seu automóvel. Esta emissão é transmitida pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu. Pode encontrar mais podcasts no nosso sítio web.
23: Schengen.
24: Schengen.
25: Schengen. Schengenското пространство днес обхваща териториите на 27 европейски държави, сред които 23 държави членки на Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. То позволява свободното пътуване от една държава в друга, без да се преминава през гранични проверки, независимо от вида на границата, която се пресича – сухопътна, морска или въздушна. Така човек трябва да премине през граничен контрол само при пресичане на външна граница, т.е. граница между Шенгенска държава и трета държава, например между Полша и Украина. Неотдавна към Шенгенското пространство се присъединиха нови държави. Хърватия стана част от него на 1 януари 2023 година. В край на 2023 година държавите от Европейския съюз единодушно решиха да дадат зелена светлина за премахването на граничния контрол с България и Румъния по вътрешните въздушни и морски граници на Европейския съюз, считано от 31 март 2024 година. Решението за премахване на контрола по сухопътните граници обаче ще бъде взето на по-късен етап. Това означава, че само две държави членки на Европейския съюз не са част от Шенгенското пространство – Ирландия и Кипър. Понастоящем Кипър е в процес на оценка за това дали страната отговаря на всички необходими критерии за присъединяване към зоната без граници. Ирландия не е правно задължена да влезе в Шенгенското пространство, въпреки че може да поиска това по всяко време. Важно обаче да се отбележи, че всички граждани на Европейския съюз имат право на свободно движение, независимо дали са граждани на държава, която е част от Шенгенското пространство или не. Следователно, когато пресичат граница между държава членка на Европейския съюз, принадлежаща към Шенген, и държава членка на Европейския съюз, която е извън Шенген, европейските граждани преминават само гранична проверка на тяхната самоличност.
4: Libre circulation des personnes.
6: Schengen.
15: Schengen.
4: Schengen.
17: Schengen. It's based on co-decision.
18: Problems at the border.
24: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
26: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
27: Lot of anxiety about Schengen.
25: Когато става въпрос за граждани на трети държави, държавите от Шенген разполагат с хармонизирани условия и процедури за получаване на визи за краткосрочно пребиваване, които позволяват на техните притежатели да се движат свободно в рамките на Шенгенското пространство за период до 3 месеца, в рамките на половин година. Не всички граждани на трети държави обаче са задължени да кандидатстват за шенгенска виза. Например, американските и австралийските граждани са освободени от това задължение.
6: Шенген.
15: Шенген.
4: Шенген.
17: Шенген.
25: Шенген не предполага безусловно премахване на всякакъв вид контрол, свързан с пътуването. В тази връзка, отрешаващо значение е да се има предвид разликата между граничните проверки и проверките за сигурност. Последните се извършват от съображения за сигурност, например на летищата, и обхващат и пътниците, които пътуват в рамките на Шенгенското пространство. От пътника може да се изисква да представи документ, удостоверяващ неговата самоличност, за да докаже, че е законният собственик на билета си за пътуване. В същото време следва да се отбележи, че по изключение граничният контрол може временно да бъде въведен от държава от Шенген, когато тя установила сериозна заплаха за своя обществен ред или вътрешна сигурност. Тази възможност беше прилагана на практика няколко пъти, например от Франция, която възстанови граничния контрол поради терористични заплахи.
6: Шенген.
15: Шенген.
4: Шенген.
17: Шенген.
25: Целта на Шенгенското споразумение е не само да улесни пътуванията, но и да запази сигурността на цялото пространство. Шенгенската информационна система представлява специално създадена база данни, която позволява на полицията и други компетентни публични органи да въвеждат и проверяват информация по различни казуси, включително за изчезнали или издирвани лица. Това е платформа за сътрудничество между правоприлагащите органи от различни държави, която допринася за поддържането на високо равнище на сигурност, особено що се отнася до външните граници на Шенген. Шенгенското пространство е създадено през 1985 година, когато пет държави членки на Европейския съюз решиха да премахнат контрола по вътрешните си граници. Инициативата е част от поредицата стъпки за задълбочаване на европейската интеграция след Втората световна война и е насочена към изграждане на взаимодоверие чрез премахване на границите. Името на общото пространство идва от община Шенген в Люксембург, където е подписано първоначалното споразумение. Така наречените достижения на правото от Шенген, т.е. цялостният набор от законодателни правила и разпоредби, които днес съставляват шенгенските споразумения, са неразделна част от правото на Европейския съюз от около 20 години, благодарение на договора от Амстердам. Днес, повече от 30 години след подписването на шенгенското споразумение, над 400 милиона граждани, живеещи в шенгенското пространство, пътуват свободно. Шенген не само улеснява движението на хора, било то за бизнес или за почивка, но също така стимулира европейската икономика и подобрява качеството на нашето ежедневие. Шенгенското пространство представлява едно от най-големите постижения на проекта за европейска интеграция.
5: L-Ombudsman Ewropew huwa korp indipendenti u imparzjali li jassisti lill-persuni, lin-negozji u lill-organizzazzjonijiet li jintaqgħu ma' problemi bl-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan il-korp jinvestiga każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u bekk jaġixxi bħala intermedjarju bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropej. Il-terminu Ombudsman jirreferi kemm għall-korp kif ukoll għall-persuna li tmexxi dan l-uffiċċju indipendenti. Kull sena, l-Ombudsman jagħti rendikont lill-Parlament dwar l-attivitajiet tiegħu u jippreżenta rapport lill-membri. L-Ombudsman jiġi elett bil-Parlament Ewropew għal mandat ta' 5 snin li jista' jiġġedded. Diċembru 2024, Teresa Anginio ġiet eletta bħala l-Ombudsman attwali. Anginio hija esperta indipendenti fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem u riċerkatriċi akkademika. Hija wkoll membru tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi u ex-viċi Ombudsman tal-Portugal. Qabilha kien hemm Emily O'Reilly, ex-ġurnalista mill-Irlanda. O'Reilly kienet ilha fil-kariga ta' Ombudsman Ewropew minn Lulju 2013. Probabilment qed tistaqsi xi jkopri dan it-terminu ġenerali ta' amministrazzjoni ħażina. Dan jikkonċerna mod partikolari l-irregolaritajiet amministrativi, it-trattament inġust u l-każijiet ta' diskriminazzjoni. Iżda jikkonċerna wkoll abużi ta' poter u l-politiki ta' reklutaġġ kif ukoll in-nuqqas tweġiba jew inkella r-rifjut għall-talba biex jingħata aċċess għall-informazzjoni ta' interess pubbliku. Madankollu, qabel ma tappella quddiem l-Ombudsman, il-persuna li tressa il-ment għandha l-ewwel tikkuntattja lill-istituzzjoni konċernata biex tipprova ssolvi l-problema. Il-persuna li tressa il-ment quddiem l-Ombudsman Ewropew tista' tippreżenta talba tagħha bi kwalunkwe waħda mill-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Bħala korp imparzjali, l-Ombudsman ma jirċievi istruzzjonijiet mingħand l-ebda gvern jew organizzazzjoni. L-Ombudsman jista' jiftaħ investigazzjonijiet fuq inizjattiva tiegħu stess, iżda ma jistax jinvestiga fatti li huma soġġetti għal proċedimenti ġudizzjarji. F'ċirkustanzi eċċezzjonali u fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-Qorti tal-Ġustizzja tista' tneħħli l-Ombudsman mill-kariga tiegħu. Dan iseħħ jekk ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa għal qadi ta' dmirijietu, jew jekk jinsta bħati ta' mġieba ħażina serja. Allura l-Ombudsman kif jaħdem? Jaħdem mod sempliċi ħafna. Biex isolvi problema jista' kemm sempliċiment jafżaw jinforma lill-istituzzjoni konċernata. Jekk da ma jkunx biżejjed, l-Ombudsman jipprova jsib soluzzjoni amikevoli għall-kwistjoni. Fil-każ li ma tkunx tista' tinstab soluzzjoni amikevoli, l-Ombudsman jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-istituzzjoni. Jekk l-istituzzjoni ma taċċettax ir-rakkomandazzjonijiet, l-Ombudsman Ewropew jista' jippreżenta rapport speċjali lill-Parlament Ewropew li mbagħad jieħu l-miżuri meħtieġa. Ejjew nieħdu eżempju minn Lulju 2024. F'ħames investigazzjonijiet separati, l-Ombudsman ta' dak iż-żmien, Emily O'Reilly, sabet amministrazzjoni ħażina min-naħa tal-Uffiċċju Ewropew għas-selezzjoni tal-personal, magħruf aħjar bħala l-EPSO, fil-mod kif itratta x'ilmenti dwar it-testijiet ta' reklutaġġ online tiegħu. B'mod partikolari,
25: il-kandidati il-mentaw dwar problemi biex jibdew testijiet, funzjonament ħażin tal-għodot fuq il-pjattaforma ta' testijiet u ħinijiet ta' stennija eċċessivament twal. F'waħda mill-investigazzjonijiet, l-Ombudsman issuġġeri li l-EBSO jeżamina jekk huwiex possibbli li jiverifika b'mod retroattiv l-aspetti tekniċi ta' test li kien sar fil-passat, inkluż il-funzjonament ta' diversi għodot, billi jikkonsulta reġistri tekniċi. L-EBSO għandu kemm jista' jkun jinsisti li din il-funzjonalità tiġi inkluża fil-kuntratt li jmiss li għandu jiġi konkluż mal-fornitur ta' servizzi tal-testjar mill-bogħod. Fl-erba' investigazzjonijiet l-oħra, Emily O'Reilly talbet li l-EBSO jikkuntattja lill-persuni li resqu l-ilment sabiex tinstab soluzzjoni xierqa u ġusta adattata għal kull sitwazzjoni. Imma dan mhux kollox. Minn barra li jinvestiga l-menti speċifiċi, l-Ombudsman Ewropew għandu wkoll is-seta li jaħdem mod proattiv fuq kwistjonijiet strateġiċi aktar ġenerali. Huwa jiġbed l-attenzjoni għal aspetti ta' interess pubbliku u jeżamina kwistjonijiet li jikkonċernaw lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-proċess demokratiku ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Ejja nerġgħu nieħdu l-eżempju tagħna dwar l-EBSO. L-Ombudsman ta' dak iż-żmien wetqet dawn il-ħames investigazzjonijiet fl-istess ħima investigazzjoni oħra li fetħet fuq inizjattiva tagħha stess dwar l-użu tal-ittestjar mill-bot mill-EBSO. Fis-sejbiet ta' din l-investigazzjoni hija suġġeriet li l-EBSO jiżgura li r-rekwiżiti tekniċi ma jiżvantaġġawx il-ċerti kandidati jew telfuhom milli jagħmlu testijiet mill-bot. L-Ombudsman issuġġeriet ukoll li l-EBSO jara li waqt it-testijiet il-kandidati jkollhom aċċess għal istruzzjonijiet dwar kif ikunu jistgħu jsolvu xi problemi tekniċi u dwar kif ikunu jistgħu resqu l-ment. Minn barra dan, issuġġeriet il-EBSO iwettaq reviżjoni tal-linji gwida tiegħu dwar it-tressieq tal-ilmenti. Emily O'Reilly suġġeriet ukoll li l-EBSO jiżgura li l-kandidati jkunu jistgħu jerġgħu jibdew jagħmlu testijiet fiċ-ċentri fiżiċi jekk l-EBSO ma jindirizzax il-kwistjonijiet opportunitajiet indaqs marbuta mal-testjar mill-bot. Madan kollu, tammin jinnota li l-Ombudsman Ewropew ma jistax jinvestiga l-menti li jikkonċernaw amministrazzjonijiet nazzjonali, reġjonali u lokali fl-istati membri, anke meta dawn il-menti jkunu relatati ma' kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-każ, l-Ombudsman nazzjonali u reġjonali jaf ikunu aktar xierqa. Kull sena, l-uffiċċju tal-Ombudsman jipproċessa aktar minn 700 ilment minn madwar l-Unjoni Ewropea u jiftaħ aktar minn 350 investigazzjoni. Dan jien il-persuni lill-negozji u lill-organizzazzjonijiet li jintaqa' ma' problemi bl-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk dan il-korp għandu rwol essenzjali għal funzjonament tajjeb tal-Unjoni Ewropea. Din ix-xandira titwassal lek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcast fuq Europa Radio.
6: Europa je jedno od najurbaniziranijih područja svijeta s raznolikim mjestima i gradovima koji su važna središta gospodarske i društvene aktivnosti. Međutim, gradovi su često gusto naseljeni, što znatno utječe na kvalitetu života. Europska unija smatra urbanu mobilnost ključnim aspektom socijalne uključenosti i važnim čimbenikom dobrobiti ljudi. Cilj je stvoriti pametnije i održivije sustave gradske mobilnosti. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi bavimo se zelenijom, zdravijom i održivijom mobilnošću u gradovima diljem Europe. Prelazak na održiviju gradsku mobilnost ključan je korak prema dekarbonizaciji prometa, postizanju UN-ovih ciljeva održivog razvoja i izgradnji sustava gradskog prijevoza koji su gospodarski prihvatljivi, pogodni za okoliš i socijalno uključivi. Europska komisija je 2021. odobrila novi okvir Unije za gradsku mobilnost. Riječ je o vrlo važnoj inicijativi čiji je cilj oblikovati budućnost prijevoza u europskim mjestima i gradovima. Riječ je o sveobuhvatnom planu kojim se želi promijeniti način na koji se krećemo u gradovima. Taj okvir predstavlja model za razvoj zelenijeg, digitalnijeg i otpornijeg sustava gradskog prijevoza. Osmišljen je kako bi se pomoglo gradovima u smanjenju emisija stakleničkih plinova za 90% do 2040. što je cilj Europskog zelenog plana. Promicanje održivih načina prijevoza u središtu je novog okvira Unije za gradsku mobilnost. To znači davanje prednosti hodanju, vožnji biciklom i javnom prijevozu te racionalniju upotrebu osobnih vozila. Cilj plana je učiniti te opcije pristupačnijima, pouzdanijima i učinkovitijima kako bi se građane potaknulo da ih koriste češće od onih manje održivih. U njemu se ističe i važnost digitalizacije u gradskoj mobilnosti. Digitalna tehnologija može poboljšati upravljanje prometom, smanjiti zagušenje prometa i javni prijevoz učiniti učinkovitijim. Osim toga, cilj okvira je i olakšati upotrebu usluga zajedničke mobilnosti, kao što su sustav javnih bicikala i zajedničko korištenje automobila, kako bi se smanjio broj vozila na cestama. Drugi ključni aspekt je otpornost. Europska unija želi osigurati spremnost gradova da reagiraju na izvanredne situacije i da se brzo oporave od njih, bilo da je riječ o ekstremnim vremenskim uvjetima uzrokovanim klimatskim promjenama ili krizama kao što je pandemija bolesti COVID-19. Kako bi se to postiglo, potrebno je izraditi planove za nepredvidive situacije i ulagati u infrastrukturu koja može odgovoriti na takve izazove. Novim okvirom Unije za gradsku mobilnost uzima se u obzir i tema uključivosti. Potrebno je osigurati dostupnost gradske mobilnosti svima, bez obzira na dob, invaliditet ili bilo koje druge statuse ili ekonomsku situaciju. To znači da javni prijevoz mora biti pristupačan osobama s invaliditetom, te da manje imućni građani imaju jednak pristup prijevozu kao i oni imućniji. Još jedan bitan aspekt novog okvira Unije za gradsku mobilnost je financiranje. Europska unija pruža gradovima niz mogućnosti financiranja za izradu projekata mobilnosti. Ta im sredstva pomažu u provedbi inovativnih rješenja, uključujući električne autobuse i pametne sustave upravljanja prometom. Uzmimo za primjer grad Gent u Belgiji. Sredstva Europske unije omogućila su Gentu provedbu niza mjera za promicanje održive mobilnosti, kao što su uvođenje zona s niskim emisijama i širenje biciklističke infrastrukture. Tim se inicijativama znatno smanjuje automobilski promet, te se poboljšala kvaliteta zraka. Od 2002. komisija svake godine sredinom rujna organizira Europski tjedan mobilnosti. Cilj te manifestacije je poboljšati javno zdravstvo i kvalitetu života građana promicanjem čiste mobilnosti i održivog gradskog prijevoza. To jednotjedno događanje potiče gradove i mjesta diljem Europe da provode i promiču mjere održivog prometa te poziva građane da zamijene automobile drugim prijevoznim sredstvima. Inicijativom se ističu prednosti održivije mobilnosti te potiče kultura aktivnog građanstva i sudjelovanja u zajednici. Tijekom 7 dana gradovi koji sudjeluju u projektu organiziraju niz aktivnosti kao što su vožnje biciklom, dani bez automobila i radionice o urbanističkom planiranju i prednostima javnog prijevoza. Tjedan je to u znaku inovacija i zajedničke predanosti stvaranju urbanog prostora pogodnijeg za život. Proteklih 20 godina broj sudionika je u stalnom porastu, a danas broji više od 3000 malih, srednjih i velikih europskih gradova. Jedno od najvećih postignuća Europskog tjedna mobilnosti je provedba trajnih mjera za poboljšanje gradske mobilnosti. Naprimjer, mnogi su gradovi 2023. uveli trajna rješenja za elektromobilnost i pametne prometne tehnologije. Razmotrimo pobliže jedan uspješan primjer. Jedan od predvodnika u području održive gradske mobilnosti je Ljubljana, glavni grad Slovenije. Ljubljana godinama dosljedno sudjeluje u Europskom tjednu mobilnosti, te u svoj urbani prostor uvela značajne promjene. Grad je proširio pješačke zone, poboljšao mrežu javnog prijevoza i promovirao bicikl kao prihvatljiv način prijevoza. Taj se trud isplatio te Ljubljana 2016. osvojila nagradu za zelenu prijestolnicu Europe. Kvaliteta zraka u gradu se poboljšala, a time i kvaliteta života građana. U svibnju 2023. Europski parlament usvojio je rezoluciju o novom okviru Unije za gradsku mobilnost. U njoj naglasio potrebu za održivim, učinkovitim i pristupačnim sustavima gradskog prijevoza kako bi se poboljšala kvaliteta života u Europi. Osim toga, istaknuo je da se gradska mobilnost mora voditi pametnim, cjenovno pristupačnim, održivim i multimodalnim prometnim rješenjima kako bi se postigli gospodarski, okolišni i zdravstveni ciljevi Unije. Ta rješenja uključuju javni prijevoz, aktivnu mobilnost poput hodanja i vožnje biciklom, te mogućnosti mikromobilnosti kao što su električni romobili. Unatoč dosadašnjim uspjesima i dalje postoje brojni izazovi. Prometna zagušenost, onečišćenje zraka te potreba za značajnim ulaganjima u infrastrukturu i dalje traže primjerena rješenja. Ustrajna suradnja gradova, oblikovatelja politika i građana ključna je za uvođenje željenih promjena i postizanje zdravijeg gradskog okoliša. Ovaj podcast omogućuje vam je Europad Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
2: Когато говорим за приоритетите на европейската политика, обикновено примерите включват насърчаване на европейската интеграция, по-голямо участие в избори, а също и разрешаване на предизвикателствата на местно ниво. Но ако трябва да сме честни, когато става въпрос за реалния живот и особено за младите хора, вероятно тези теми изглеждат твърде чужди и не толкова значими. За да насърчи по-активно ангажиране от страна на младежите, Европейската комисия преобразува и разшири бившата Европейска доброволческа служба, като я преименува на Европейски корпус за солидарност. Целта на програмата е да включи младите хора в оформянето на европейското бъдеще. Тя се основава на три главни аспекта – ангажиране, свързване и овластяване на младите хора. През 2023 година Европейският парламент прие резолюция относно Европейския корпус за солидарност. Да чуем бившия евродепутат Михаела Шойдрова, която беше докладчик по процедурата и обяснява как тази инициатива помага на младите хора да станат активни граждани.
7: Основната цел на програмата е да засили участието на младите хора и на организациите в проекти за солидарност и най-вече в доброволчески дейности. Това е възможност за участниците да придобият опит като доброволци, както и да започнат да се ангажират постоянно като активни граждани.
2: Развитието на инициативата е впечатляващо. Днес Европейският корпус за солидарност обхваща и една съвсем нова област – хуманитарната помощ. Участниците вече могат да извършват доброволческа дейност не само в общности в Европейския съюз, но и по света, като част от растяща глобална мрежа. Това представлява важна стъпка напред според бившия европейски комисар Тибор Наврачич, който отговаряше за младежта, културата и спорта.
7: Във време на нарастващи разногласия и културни различия между държавите и дори в рамките на общностите, това е по-важно от всякога. Искаме да укрепим и да надградим постигнатото, като добавим важен нов елемент. Предлагаме подкрепата за доброволчеството да обхваща и операции за хуманитарна помощ, което може да бъде началото на една истинска световна доброволческа общност.
2: А какво означава това за вас? Ако сте на възраст между 18 и 30 години, можете да кандидатствате за участие в проекти в над 60 различни страни и територии. Инициативите са групирани по държави, области на дейност и начална дата. Тази информация, както и много други полезни факти, са публикувани онлайн в Европейския младежки портал. Ако не сте сигурни откъде да започнете, дори можете да попълните специална анкета, която да ви помогне да разберете кои дейности отговарят на вашите интереси. По линия на Европейския корпус за солидарност се предлагат три основни вида проекти, за които можете да кандидатствате. Това са доброволчески дейности, проекти за солидарност, както и доброволчество в областта на хуманитарната помощ. Последната област, която е и най-нова, е отворена за участие на доброволци до 35 годишна възраст. За всички изброени възможности са предоставени основните подробности, като начална дата, продължителност на проекта и краен срок за кандидатстване. В рамките на всяка обява можете да намерите важна информация за критериите за допустимост, необходимите умения и, разбира се, точно какъв вид работа ще вършите. За да кандидатствате, обикновено трябва да предоставите два документа. Това са автобиография, в която можете да изтъкнете не само официалния си опит, но и хобитата и груповите дейности, както и мотивационно писмо, в което да обясните защо проектът е важен за вас. Ето какво изтъкна Елена Деган, координатор на програмата Европейски корпус за солидарност, относно значението на неформалното учене.
1: При кандидатстването наблегнете на мотивационното писмо. Тъй като става въпрос за доброволческа дейност, не се изисква богат професионален опит, а е важна мотивацията ви защо искате да сте активни на европейско равнище. Хобитата, опитът в групови дейности или личните интереси често имат по-голямо значение от предишните работни места.
2: След като подадете кандидатурата си, ако бъдете одобрени, организацията ще се свърже с вас. След това идва етапът на интервюто, когато ще научите всички подробности за съответния проект, включително условията на труд, нужната документация, възстановяването на разходите за пътуване, изискванията за виза и дори информация къде ще живеете. Когато всички подробности бъдат изяснени и приемете предложението, вашата мисия започва официално. Важно е да отбележим, че можете да разчитате на така наречената мрежа за подкрепа на доброволците. В нея участват организации и хора, които помагат на доброволците по време на целия процес. Тази мрежа за подкрепа включва организацията, която ви изпраща от родната ви страна и ви помага да се подготвите. Тя също така ви предоставя обучение и одобрява проекта. В мрежата участва и приемащата организация, която ви посреща, предоставя настаняване, храна, малка финансова помощ и подкрепа за пътуването. Ще имате местен наставник, който ще ви помогне да се ориентирате в новата култура и да преодолеете предизвикателствата. Включена е и Националната агенция, която наблюдава и проверява дали всичко отговаря на стандартите на Европейския корпус за солидарност. Така че бъдете спокойни, можете да разчитате на подкрепа. Обикновено доброволческата дейност на новото място е между 30 и 38 часа седмично. И разбира се, освен работа, Европейският корпус за солидарност е и цялостно преживяване в различна среда. Участието в проект на Европейския корпус за солидарност е възможност за пълно потапяне в нова култура. Това е усещане, което е свързано както с местните ценности, така и с ценностите на Европейския съюз. А ако се нуждаете от помощ с местния език, няма проблеми. Ще имате достъп до езикова подкрепа онлайн, включително безплатни курсове на всички официални езици на Съюза. За да ви помогне да се установите и да се възползвате максимално от изживяването, програмата включва насоки и подкрепа на два ключови етапа с обучение при пристигане и междинна оценка. По време на началното обучение ще се срещнете с други доброволци, ще изградите мрежа от контакти и ще получите съвети за адаптиране към новото място. Междинната оценка е възможност да анализирате дейностите си, да споделите опита си до момента и да планирате следващите стъпки. В крайна сметка, целта е да получите подкрепа за личното и професионалното ви развитие. За някои доброволци, времето прекарано в Европейския корпус за солидарност е само началото. Такъв е случаят с Адриан Кобо. Адриан споделя, че опитът му в корпуса е довел до стаж в Европейския парламент.
3: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
7: Най-хубавото на доброволчеството е, че всеки има своя причина да участва. Каквато и да е мотивацията ви, независимо дали кандидатствате за бъдещ доброволчески проект, за стипендия за докторат или пък посвещавате една година за избистрене на житейските си планове, Европейският корпус за солидарност ви дава нужните инструменти, за да се почувствате удовлетворени като участник в проекта, без значение от вашия път или мотив за присъединяване. И преди всичко, независимо на къде искате да поемете след това, вие ще получите информацията, човешките ресурси, контактите и всичко, от което имате потребност, за да продължите. Мисля, че от какъвто и ъгъл да го погледнете, това е възможност да откриете нова среда и нови места, да осъществите контакти, да придобиете нова перспектива и да разширите хоризонта си, което според мен е най-важното.
3: И особено абрите хоризонта, я кръв, е най-важното.
2: Проектът в рамките на Европейския корпус за солидарност е много повече от един ред текст във вашата автобиография. За Кармен Санц, която е участвала в доброволчески дейности в Хърватия, става дума за едно истинско личностно израстване.
0: Преди
8: всичко това беше едно сериозно интроспективно пътуване. Освен, че изследвах възможности в професионалната си област, осъзнах, че има неща, които наистина обичам да правя. Например, преди изпитвах ужас да говоря пред публика, а сега го правя с удоволствие. Напълно преодолях сценичната си треска. Щом успях да преподавам испански на хърватски тинейджери, нищо не може да ме спре в живота. Преживях огромно личностно израстване и придобих самочувствие. Искрено вярвам в нуждата от това човек да излезе от зоната си на комфорт и да опита нещо ново в друга държава.
2: Дейността в рамките на Европейския корпус за солидарност не се отнася само до проекти или политики. Става въпрос за вас, за вашата история и растеж и вашето място в Европа. Ако сте любопитни да научите повече, просто посетете уебсайта на Европейския корпус за солидарност и открийте следващото си голямо приключение. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
9: Stel, je loopt een Parijse bakkerij binnen en koopt er een croissant voor 1,5 euro. Daarna neem je de trein naar Brussel voor 90 euro om er in de Rue des Bouchers lekkere mosselen met friet te gaan eten voor 25 euro. En dat allemaal zonder over de wisselkoers in te zitten, want je hoeft geen geld te wisselen. Vandaag de dag lijkt dit de normaalste zaak van de wereld, maar 30 jaar geleden betekende reizen in de EU dat je bij elke grensovergang moest overstappen op een andere munteenheid. Het was een hele rompslomp, waarbij je ook nog eens overgeleverd was aan erg veranderlijke wisselkoersen. Wat tijdens reizen door Europa ooit een noodzakelijk kwaad leek, is vervangen door het gebruiksgemak van de euro, de gemeenschappelijke munt die reizen, winkelen en betalen in 21 landen nu vlekkeloos laat verlopen. In deze aflevering van Geschiedenis en Feiten belichten we hoe de euro een hoeksteen van de Europese integratie is geworden en wat deze munt vandaag de dag betekent voor zowel burgers als bedrijven. De euro is veel meer dan alleen een munteenheid. Het is een van de meest zichtbare symbolen van de Europese eenwording en ligt aan de basis van het economische project van de Europese Unie. Vandaag de dag betalen meer dan 350 miljoen mensen in heel Europa met de euro. Maar hoe werkt de eurozone eigenlijk? Hoe zijn landen overgestapt op de euro? En welke rol heeft het Europees Parlement in dat proces gespeeld?
10: Het idee van een gemeenschappelijke munt ontstond al eind jaren 1960, maar de echte routekaart naar de euro werd pas uitgestippeld in het Verdrag van Maastricht van 1992. Daarin werden strenge voorwaarden vastgelegd voor landen die de gemeenschappelijke munt willen aannemen. Deze voorwaarden worden tegenwoordig de convergentiecriteria genoemd en zijn gericht op vier doelstellingen: stabiele prijzen, verantwoordelijke begrotingen, voorspelbare rentetarieven en een solide, stabiele munt. Kortom, elk land moet bewijzen dat zijn economie er klaar voor is om toe te treden tot de eurozone. De euro werd officieel ingevoerd in 1999, maar alleen voor elektronische betalingen en financiële transacties. 3 jaar later, op 1 januari 2002, verving de euro de nationale munteenheden van 12 landen en werden er eurobriefjes en munten in omloop gebracht. Het was een van de grootste omschakelingen naar een andere munteenheid in de geschiedenis. In heel Europa werden meer dan 15 miljard bankbiljetten en 52 miljard munten in gebruik genomen. Vandaag de dag bestaat de eurozone uit 21 EU-landen die de euro als officiële munt hebben.

kukci oprašivači poput pčela, leptira i kornjaša imaju ključnu ulogu u našem ekosustavu, no suočeni su s brojnim prijetnjama diljem svijeta, uključujući klimatske promjene, gubitak staništa, nametnike i intenzivnu monokulturnu poljoprivredu. Te prijetnje uzrok su dramatičnog opadanja broja divljih i domaćih oprašivača koji su od iznimne važnosti za našu dobrobit i okoliš. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo što Europska unija poduzima kako bi zaštitila ta sićušna bića. Jeste li znali da gotovo 90% od cvatućih biljnih vrsta na svijetu potpuno ili barem djelomično ovisi o životinjskom oprašivanju? No to nije sve. Životinje oprašuju i više od 75% svjetskih prehrambenih usjeva te 35% svjetskog poljoprivrednog zemljišta. Oprašivači izravno doprinose sigurnosti opskrbe hranom i očuvanju biološke raznolikosti.